Ні предложення, ні згодні ціни. В зимі 15 яйця Аквілон розмір М за 2,99 євро. І краве масло Deutsche Markenbutter 2 броя по 250 грама за 3,89 євро. Kaufland.